I lay my love on you. Og før den, der var det jo altså CC Catch og Soul Survivor. Og det her, det lyder som en melodi. It sounds like a melody, som nummerrettigheder. Her er det Alphaville.

Joanna, for den der var det jo altså Shabby Tiger og Slow Down. Og de her velkendte guitar riffs, ja, det er jo fra Gary Moore. Og nummeret hedder Still Got the Blues. Her i lørdagsmix fra Limfjord Mix.

You took the words right out of my mouth her med Meatloaf. Og dermed så kom vi ind i fjerde sidste time af lørdagsmix her fra Linfjø Mix her, hvor klokken altså trillede et lille smut forbi de 13.00. Vi har masser af musik i timen her selvfølgelig også. Lige om lidt så er det for eksempel MC Hammer og You Can't Touch This. Og lige nu her, Mark Knopfler og Dire Straits på nummer, der hedder Walk Up Life.

Playing with the Boys, Kenny Loggins, 12-tommer Jelly Bean Remix. Det her, det er Disco Mix fra Olympia Mix, hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. To timer med masser af 12-tommer, maxi-singler, remixes og megamix, ligesom for at sparke weekenden i gang. Og det bliver nu med Heavy D and the Boys. It's a mix it, a remix. Here are Now That We Found Love.

Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Limfjord Mix siger tak for i dag og vender tilbage i morgen tidlig klokken 6. Nu drejer vi på knapperne og samsender hele natten med Radio Limfjord.